Dami kasa radi nye bi mamia Anasye na me ya ye bonya ya fu Misi senye radi adumwa Naka meni mamasyo Nasu sadye ni panina wongo radi